0: a mọ pe mo se ni le ri lekan
1: ilo ba lerun
0: mo so pe mi ni soro koko mo ko mo mo fe ka jo gbadun awon rin yen daada
1: mama beru
0: ni awon rin gba ni lolokan ojo kan
1: jo mi mo la torun wa
0: mo ti lorin awon C and H ayo ni
1: ba la lati wo so
0: lorin awon CCC makokore

Okay, lati apa abẹ yen eje en tun pa ruda ki tun gba pa bi lo e mo ko mo ti so gege mo je se leri e mo ngbe enju lati mu ileri mi se pe mi ni soro po le ni e mo kan fe ka jo gbadun rin ka jo fun rin ka jo gbadun awon rin gba ni awon rin gbagbo gba ni pe ka jo gbadun e dada eje ki tun yi sapa bi ka tun yi sapa bi

0: baba akorin lata ro ni o ti sun mi igbogan la nlo bole mu mi lo
1: arakunrin fokan bale onu ati la re ni mo fe fi han e o ya wo ohun re ohun re
0: Takashi pelu edegbeta naira 500 naira lori splash 105.5 fm pelu kodu e *347*1004*#. Lori Lajelu 96.7 FM *347*1004*2#. Tabi loju opo website www.cashier.ng.
2: Bodajide, ki lo sele, ki le nso loju orun yi, se nla la ni, abe nsiranran.
0: Mo sese ji ni, o dabi eni wipe ala ni, koda ala to dara ni. Mo rira mi gege bi okan lara awon to gba owo lodo Cashier. Mo wa la ojo pipe re wa si imuse pelu Cashier. Iwo na le ji olubori ninu osu kejo yi. Ma se je ki anfani kokoja re o. Je ki osu kejo yi je osu ikore lopo janturu fun o. Pelu Cashier. Bo ti je wo jojumo be lu ma gbenu sowo cashpot osose laikuno ajo to ri si tete orire ni pele oyo lo fun telu cashier eni odun mejidi logun soke nikan lo le kopa lati ta cashier so ti cash

0: da wa ki jo da bi en pe mo tin fi le isoje ala le ni bi si se se la la le mi o ti mo yojo ti ni se mo e pe owo yen soke pe baba mi ohun ti won baje lara mi loruko jesu emi mi mo ya tun se ohun ti aye baje ninu omi ateje mi lowo lowo bayi fi pa re fi majemu fi ba mi tun se in the name of Jesus Christ njo je mo pe awon nkan kan sele bo se ngbo mi enikan ni woli mo gbagbo pe nkan sele ninu we Matthew chapter 7 verse 7 oni bere kilo la o se
1: e o si ri gba
0: e bere yes
1: e bere
0: e bere
1: a o si fifun yin
0: a o fifun yin
1: wakiri
0: e wakaki
1: eyin o si ri
0: mistake ta won kan se niye ti en ba ti re nikan ton jade tin lo gbadura nbi kan tabi to dide to lo omo gbo kini waka kilon waka mo to give up to give up ko mo se be yan ba diju to ni ki eni bi o fi ko ja ti eni renu o fi lo o le yi bible pada te ba ye bibeli wo red letter ni won ko ede to jabo lenu jesu ni won fi ede pupa bible pupa won fi ko jesu nikan ni si mo fi bible pupa konkan lati nu we matthew titi de revelation gbogbo n to jabo lenu jesu pupa pupa ni oni e ke pe mi ma gbo wakiri kinu le o se
1: e o si ri
0: o le o si ri so nigba mi nbe to je pe ma